0: tradita ето.
1: Музика UI. Шоу! Хавикати, фудурата ни, хавикачи пе пърмиши пъри, хавикачи пе фрустуро, хавикачи пе шоу. Скандинавиан Албания Радио. Скандинавиан Албания Радио вен ме дю апликационет дедикуара. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.